0: ᱡᱩᱝᱤ ᱴᱤᱢ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱣᱟᱝᱪᱟ ᱱᱟᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱛᱮᱱᱩᱠ ᱥᱠᱚᱛᱯᱟ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞ ᱯᱟᱡᱤᱠ ᱪᱷᱮᱯᱤᱛ ᱢᱮᱛᱯᱟ ᱫᱩᱠᱪᱮᱥᱤ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱯᱚ ᱡᱩᱝᱢᱤ ᱪᱩᱠᱪᱟᱥ ᱯᱚᱭᱱᱚᱠ ᱜᱟᱢᱤᱞ ᱯᱟᱜᱩᱞᱱᱟ ᱪᱷᱮᱯᱤᱛ ᱤᱥᱠᱟᱯ ᱥᱟᱞᱠᱟᱱᱤ ᱴᱤᱢᱥ ᱢᱟᱱᱨᱮᱜᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱚᱵᱠᱚᱨ ᱠᱷᱚᱝᱠᱟᱱᱤ ᱴᱤᱢ ᱥᱚᱢᱟ ᱵᱤᱠᱥᱮᱛ ᱵᱟᱨᱟᱛ ᱠᱨᱟᱱᱴᱤ ᱯᱷᱚᱨ ᱨᱚᱡᱜᱟᱨ ᱮᱱ ᱟᱡᱤᱵᱤᱠᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱱᱮ ᱠᱷᱚᱝᱪᱤᱥ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱯᱚ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞ ᱯᱟᱜᱩᱞᱱᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱨ ᱞᱟ ᱴᱚᱝᱯᱟ ᱨᱮᱨᱮᱭᱟ ᱨᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱟᱞᱤᱱ ᱭᱩᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱠ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱯᱤᱛ ᱤᱥᱠᱟᱯ ᱯᱚ ᱡᱟᱠ ᱱᱤᱪᱩ ᱥᱟᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱪᱚᱥᱛᱮ ᱜᱮᱱᱟᱝ ᱤᱥᱩ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱞᱪᱤᱥ ᱭᱚᱛᱮᱱᱚᱠ ᱛᱚᱱᱛᱟᱠ ᱯᱚ ᱜᱟᱢᱤᱞ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱥᱟᱞ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱛ ᱪᱤᱠ ᱢᱮᱛ ᱪᱤᱠ ᱡᱟᱠ ᱜᱮᱱᱟᱝ ᱤᱥᱩ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱮᱯᱤᱛ ᱤᱥᱠᱟᱯᱥ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱩᱞᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱩᱠᱥᱛᱮ ᱛᱷᱚᱯᱪᱮᱥ ᱯᱚᱭᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱵᱚ ᱱᱟᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱛᱤ ᱭᱚᱛᱮᱱᱚᱠ ᱜᱟᱢᱤᱞ ᱯᱮ ᱣᱟᱝ ᱪᱟᱭᱱᱚᱠ ᱪᱷᱮᱯᱤᱛ ᱤᱥᱠᱟᱯ ᱛᱷᱚᱯᱪᱮᱥ ᱱᱤ ᱧᱮᱞᱵᱟ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜᱟ ᱪᱤᱥ ᱜᱩᱱᱩᱨ ᱯᱟᱞᱡᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢᱫᱮ ᱛᱷᱚᱠᱱᱮᱥ ᱠᱟᱞᱟ ᱡᱩᱝᱪᱮᱥ ᱪᱟᱱ ᱜᱩᱱ ᱜᱟᱠᱪᱮᱥ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱛᱚᱠ ᱪᱷᱮᱱᱢᱚ ᱡᱤᱠ ᱜᱩᱥᱪᱮᱥ ᱮᱱᱚᱠ ᱪᱷᱮᱯᱤᱛ ᱤᱥᱠᱟᱯ ᱛᱷᱚᱯᱪᱮᱥ ᱱᱤ ᱧᱮᱞᱵᱟ ᱪᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱭᱩᱝᱜᱚ ᱯᱷᱮ ᱥᱯᱮᱞᱪᱮᱥ ᱡᱤᱜᱤᱱᱚᱠ ᱭᱩᱝᱜᱚ ᱥᱯᱮᱞᱪᱮᱥ ᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱜᱩᱱᱩᱨ ᱞᱚᱝᱥᱚ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱨᱚᱠᱞᱮᱯᱥᱛᱮ ᱪᱤᱪᱚᱠ ᱥᱮ ᱭᱟᱨᱜᱟ ᱪᱷᱟᱪᱮᱥ ᱛᱟᱝ ᱥᱴᱚᱠᱨᱤᱥ ᱠᱚᱢᱨᱤᱥ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱡᱟᱥᱠᱚᱱᱤᱥ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱥᱮᱞᱪᱮᱥ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱠ ᱪᱤᱜᱤᱱᱚᱠ ᱡᱟᱥᱠᱚᱱᱤᱥ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱯᱚ ᱥᱮᱞᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱫᱮᱥ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱧᱩᱝᱩᱱ ᱪᱷᱚᱪᱮᱥ ᱯᱚᱱᱚᱠ ᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱤᱡᱟᱢ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱᱚ ᱠᱟᱯᱩᱨ ᱠᱩᱛᱮ ᱠᱟᱢᱤᱭᱩᱞ ᱯᱟᱡᱤᱜᱟ ᱪᱷᱮᱯᱤᱫ ᱢᱮᱛᱯᱟ ᱞᱩᱡ ᱢᱤᱥᱩᱠ ᱪᱮᱥ ᱯᱚᱭᱱᱚᱠ ᱥᱴᱚᱜᱨᱤᱥ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱯᱚ ᱡᱩᱝ ᱢᱤᱪᱩᱠ ᱪᱤᱥᱯᱮᱱᱚᱠ ᱤᱱᱟᱝᱟ ᱨᱟᱝᱟ ᱥᱟᱞᱢᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱯᱮ ᱞᱟᱥᱤ ᱥᱠᱟᱯᱥ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱥᱯᱮᱱᱚᱠ ᱪᱷᱮᱯᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱯᱚ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞᱤ ᱱᱟᱝᱟᱞ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚ ᱰᱩᱵ ᱪᱩᱠ ᱪᱤᱥᱯᱮᱱᱚᱠ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞᱤ ᱠᱚᱡᱫᱚᱢ ᱜᱩᱱ ᱰᱟᱱᱰᱟ ᱪᱷᱟ ᱪᱩᱠ ᱪᱤᱥᱯᱚᱭᱱᱚᱠ ᱥᱯᱮᱨᱱᱟ ᱪᱷᱩᱭ ᱡᱩᱝᱱᱟ ᱥᱠᱚᱯᱛᱮ ᱵᱚᱥᱪᱮᱞᱟ ᱪᱷᱮᱯᱤ ᱥᱠᱟᱯᱥ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱥᱚᱛᱮᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱩᱭ ᱡᱩᱝᱱᱟ ᱥᱠᱚᱯᱛᱮ ᱵᱚᱥᱪᱮᱥ ᱱᱟᱝ ᱧᱟᱢᱯᱚ ᱞᱟᱥᱠᱷᱟᱠ ᱡᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱷᱮᱯᱤ ᱥᱠᱟᱯ ᱥᱟᱞᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚ ᱟᱭᱟᱨᱜᱮᱥ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱥ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱞᱮ ᱯᱷᱚᱜᱩᱞ ᱞᱟ ᱫᱚᱝᱞᱤᱱ ᱪᱚ ᱪᱤᱥᱯᱚ ᱠᱷᱟᱠᱪᱟᱱ ᱠᱷᱟᱠ ᱪᱤᱜᱤᱱᱚᱠ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱜᱩᱱᱩᱨ ᱯᱟᱞᱡᱚᱨ ᱭᱟᱨᱜᱮᱥ ᱯᱚ ᱢᱤᱜᱡᱤ ᱥᱚ ᱤᱱᱚᱠ ᱥᱟᱡᱤᱝ ᱵᱟᱫᱠᱮᱛ ᱯᱚ ᱛᱟᱱᱯᱚ ᱪᱚᱪᱮᱥ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱨᱪᱩᱨ ᱜᱩᱛᱮ ᱤᱱᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱩᱭ ᱡᱩᱝᱱᱟᱥ ᱜᱩᱱ ᱥᱠᱚᱯᱛᱮ ᱵᱚᱨᱛᱮ ᱥᱟᱠᱭᱟᱛᱤ ᱪᱩᱛ ᱜᱩᱱ ᱥᱠᱚᱯᱛᱮ ᱵᱚᱨᱪᱮᱥ ᱯᱚ ᱤᱱᱚᱠ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱯᱟᱥᱛᱟᱛ ᱪᱟᱱ ᱤᱱᱚᱠ ᱥᱠᱚᱛᱯᱟ ᱵᱤᱠᱥᱤᱛ ᱵᱟᱨᱟᱨ ᱠᱨᱟᱱᱴᱤ ᱯᱷᱚᱨ ᱨᱚᱡᱜᱟᱨ ᱤᱱ ᱟᱡᱤᱵᱤᱠᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱵᱤᱵᱤᱡᱤ ᱨᱟᱢ ᱯᱷᱟᱱᱛᱚᱠ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱤ ᱡᱤᱝᱵᱟᱫ ᱯᱟᱭᱚᱝ ᱪᱮᱥ ᱤᱱᱚᱠ ᱡᱤᱝᱵᱟᱫ ᱯᱟᱡᱤᱜᱟ ᱞᱟᱯᱟᱫ ᱡᱟᱪᱮ ᱥᱤᱥᱠᱟᱯ ᱛᱷᱚᱯᱪᱮᱥ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱯᱚ ᱥᱟᱡᱤᱝᱵᱟᱫ ᱜᱮ ᱫᱤᱞᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱟᱨᱜᱮᱥ ᱞᱮᱯᱪᱮᱥ ᱯᱮ ᱯᱷᱟᱱᱛᱚᱠ ᱥᱚᱝ ᱪᱮᱥ ᱤᱱᱚᱠ ᱞᱟᱯᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱯᱷᱟᱱᱛᱚᱠ ᱪᱤᱡᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱥ ᱤᱱᱚᱠ ᱡᱩᱱᱟ ᱨᱚᱱᱞᱟ ᱢᱟᱱᱨᱮ ᱜᱮ ᱪᱚᱠᱱᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱨ ᱞᱟ ᱡᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱮᱯᱤ ᱫᱤᱥᱠᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱧᱩᱛ ᱠᱟᱢ ᱵᱤᱱᱟᱝᱟ ᱡᱚᱯᱠᱚᱨ ᱠᱷᱚᱝᱥ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱤᱥᱩ ᱥᱟᱝᱟ ᱛᱷᱚᱯᱪᱮᱥ ᱯᱚ ᱱᱟᱱᱛᱟᱱ ᱤᱱᱚᱠ ᱤᱵᱚ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱫᱤᱥᱠᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥ ᱞᱟ ᱡᱚᱯᱠᱚᱨ ᱪᱷᱮᱱᱢᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤᱱᱚᱠ ᱪᱤᱭᱟᱡᱩᱱᱟ ᱜᱟᱢᱤᱞ ᱠᱩᱱᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱟᱠ ᱢᱟᱝᱯᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱷᱮᱯᱤ ᱫᱤᱥᱠᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥᱯᱚ ᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱵᱚ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱮᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱧᱤᱞᱮ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱯᱤ ᱫᱤᱥᱠᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥᱯᱚ ᱴᱷᱤᱢ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱞᱚᱠᱮᱞ ᱛᱷᱩᱯᱯᱟ ᱪᱚᱥᱛᱮ ᱚᱛᱮᱱᱚᱠ ᱵᱤᱵᱤᱡᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱴᱷᱤᱢ ᱥᱤᱱᱟᱝᱟ ᱟᱫᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱯᱚ ᱛᱷᱩᱛᱠᱟᱱᱤ ᱵᱟᱭᱳᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱱᱟᱝ ᱧᱟᱯᱚ ᱱᱟᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱪᱮᱥ ᱛᱩᱥ ᱢᱚᱡᱢᱟ ᱡᱤᱠᱥᱮᱞᱟ ᱢᱚᱵᱟᱭᱤᱞ ᱤᱞᱫᱟᱱᱤᱠᱟ ᱰᱮᱥᱵᱳᱨᱰ ᱠᱤᱭᱩᱛᱮ ᱡᱤᱠᱥᱮ ᱥᱮᱱᱚᱠ ᱛᱚᱱᱛᱟᱠᱯᱚ ᱤᱱᱟᱝᱟ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱠᱚᱞᱪᱤ ᱥᱮᱱᱚᱠ ᱛᱟ ᱵᱤᱵᱤᱡᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱴᱷᱤᱢ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱝᱪᱤᱥ ᱱᱟᱝ ᱧᱟᱢᱯᱚ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱠᱟᱡᱩᱠ ᱥᱤᱜᱤ ᱯᱷᱟᱱᱛᱚᱠ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱚᱝᱪᱤᱥ ᱤᱱᱚᱠ ᱡᱩᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱥᱤᱛᱟᱯ ᱪᱚᱪᱮ ᱥᱮ ᱰᱮᱱᱪᱤ ᱛᱚᱜ ᱱᱤᱞᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚ ᱰᱩᱵᱪᱮ ᱥᱮᱱᱚᱠ ᱞᱟᱯᱟ ᱢᱟᱝᱯᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱜᱚᱛᱚᱢ ᱪᱷᱟ ᱪᱤᱝᱭᱟᱯᱚ ᱞᱟᱯᱟᱥ ᱠᱚᱱᱢᱮᱥ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱯᱚ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱪᱮ ᱥᱤ ᱨᱮᱣᱟ ᱪᱚᱣᱟᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱵᱤᱵᱤᱡᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱴᱷᱤᱢ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱝᱪᱤᱥ ᱞᱟ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞ ᱤᱞᱫᱟᱱᱤᱠᱟ ᱱᱟᱡᱮ ᱛᱷᱟᱵᱫᱤᱝ ᱡᱟᱪᱮ ᱡᱚᱛᱠᱟᱱ ᱵᱤᱞᱫᱟᱱ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱩᱝᱥᱩ ᱞᱤᱣᱟᱝ ᱪᱷᱟᱭᱚᱛᱮᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱡᱤᱯᱪᱩ ᱡᱟᱵᱫᱩᱱ ᱵᱤᱠᱥᱤᱛ ᱵᱟᱨᱟ ᱰᱩᱵ ᱪᱩᱠᱪᱮ ᱥᱤᱱᱟᱝᱟ ᱵᱤᱵᱤᱡᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱴᱷᱤᱢᱥᱤ ᱠᱷᱟᱠᱪᱷᱮᱱᱢᱚ ᱵᱚᱨᱟ ᱡᱟᱪᱮ ᱥᱤᱱᱚᱠ ᱤᱱᱟᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱯᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱞᱮᱱᱤ ᱛᱟᱰᱮᱞ ᱪᱟᱛᱷᱚᱱ
1: ᱱᱚᱡᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱞᱮᱱᱤ ᱡᱩᱭᱮᱱ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝ